Dobro jutro, radni narode, 7 sati i 15 minuta, dobro jutro, želim vam vaš Radio Feral, evo na sreda, 20. majski dan tekuće 2026. Pa je li moguće da smo još malo na polovini ove 2026. godine? Sve ovo nekako meni proletilo, ne znam šta vi kažete, ali eto, još jedan novi dan pred nama. Još jedne nove obaveze pred nama i nadam se da ste se protekle noći naspavali, odmorili i spremni za sve ono što vas danas čeka. Ovo je jutarnji program koji je sa vama i danas do 8 sati i 30 minuta. Družimo se kroz servisne informacije i dobru muziku. Ovaj sat malo zabavne, pa bit će tu i narodne, ali u svakom slučaju informacije koje su nam od značaja za jutro, stanje na putevima, vremenska informacija iz dežurnih službi je ono što vas očekuje u ovom prvom satu. Sa vama ovoga jutra Alma i svima vama želim dobro jutro i naravno nakon ovog pozdrava šta drugo da radimo nego da pravimo tu prvu jutarnju kafu, može i čaj što da ne, ali ja ću birati kafu i to kafe Coffee Kalesija.

se domognete nje, zaboravit ćete druge sve. Kafa Coffee. Kafa Coffee.

Evo informacije o stanju na cestama. Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Dakle, što se tiče graničnih prelaza, već ste dobili informaciju, dakle, da su zadržavanja od 10 do 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su naravno duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju, naravno pridržavajte se ograničenja brzine, poštujte sve saobraćajne propise i mislite na sebe i druge učesnike u saobraćaju.

0: najbolja od svih, Coffee Kafa.
1: 8 sati i 10 minuta, još jednom svima vama dobro jutro, ovo par minuta do kraja jutarnjeg programa, obično su to neke zanimljivosti, skoro smo imali zanimljivost kako vrane najčešće napadaju ljude u maju, a sve u cilju da bi zaštitile svoju mladunčad. Evo još jedne zanimljivosti za vrane, kaže više se vrane boje žena nego muškaraca. Da su vrane pametnije od nekih ljudi, to je već više puta ponovljeno. Sada se doznalo i nešto jako neobično. Vrane se više boje žena nego muškaraca. I ne samo vrane, nego i golubovi, vrapci, kosovi. Ukupno 37 gradskih ptica proučavali su naučnici i ustanovili da su sklonije bježanju kad im se približe žene. Istraživanje je provedeno u 5 zemalja, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Španjolskoj i rezultat je svuda isti. Kada se pticama približavaju ljudi, muškarci im uspiju prići jedan metar bliže nego žene. Ni naučnicima nije jasno zašto je to tako, a objašnjenje je ponudila hrvatska ornitologinja. Moguće je da ptice osjete feromene, osjet mirisa žena puno prije nego muškaraca i zbog toga brže bježe, kaže Iva Šoštarić, ornitologinja iz udruženja Biom. Postavili su i jednu zanimljivu teoriju u tome da je možda u nekakvim prahistorijskim vremenima ta podjela između lovaca i sakupljača ipak drugačije izgledala. Odnosno da su žene hvatale mali plin, znači da nisu s muškarcima učestvovale u lovu na veliki plin, već da su bile veća prijetnja sitnim pticama i to je neko evolucijsko prilagođavanje koje je ostalo od davnih vremena. Eto čime se nauka se bavi, dakle i to smo dokazali da se vrane više boje žena nego muškaraca.

žele da se takmiče u igrama mali fudbal i basket 3x3, potrebno je da se prijave kao ekipa do 22. maja. Prijave se mogu pronaći na stranici Sportske igre mladih ili u javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftali.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: veće od 74,20, 205/55 R16 veće od 82,60, 225/45 R17 veće od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu

poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

Idemo dalje sa muzičkim željama. Sinan Cakić, dodirni me, srdačan pozdrav za ekipu Feral Radija i sve ljude dobre volje, posebno za moju porodicu, kaže naš slušatelj Hasan. Hvala Hasane, pozdrav i za vas.

0: Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: 10:36, nastavljamo sa vašim muzičkim željama. Opće poznato da ću ja preći taj termin 11 sati, ali šta mogu kad ima vaših muzičkih želja. U nastavku slušamo Đogani, Udari živote, ma udari za Milku iz Njemačke.
4: Tebe.
3: Dizeldorf.
4: Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

Imamo još dve muzičke želje, ispoštovat ćemo Seo Kalač, gost, pozdrav svima u studiju, svim slušalcima Radija Feral od Muje od Doboja iz Beča. Eto, Muje od Doboja iz Beča.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: 69 konvertibilnih maraka.
1: Slušamo Indiru Radić, ovo je muzička želja za slušateljku Selomu.

i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

Dva minuta ostale do 15 sati, slušate Feral radio i u 15 sati ćemo preuzeti Federalni radio. Sa vama smo ponovo za nekih 15 do 20 minuta.

0: 10.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

Ovo je Feral Radio, sada je 17 sati i 1 minut i poštovani slušalci, do 18 sati ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Broj Vibera 06 257 0999.

Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

17 sati i 37 minuta, slušate Feral Radio, u toku su vaše muzičke želje, Halid Muslimović za Seju i Hediju.

0: djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Reklame.

0: 74 20 205 kroz 55 R16 već od 82 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,